Nga sama yung hamati Sita bakiluga Tanwak nga rusa Tampo ang gadang enali Tingap sirini Tari ang nga jani Nga sang le babi Jalubi jako